0: Аурора, Шарм, Офара.
1: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
2: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在は、どこにありますか？未来は、美味しいと感じることに関わっています。考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
3: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
4: Tenho saudades de bom futuro começa agora, não amanhã.
5: Após a vitória do Lula,
4: amanhã vai ser outro dia. Só existe uma frase de atenção, apesar de você.
6: Esse momento existe
4: a todos os tempos.
6: Amanhã vai ser outro dia.
4: Só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
7: Мене одне велике бажання. Нехай він зникне.
8: Хочу в майбутньому бажати всім мати багато вірних друзів.
7: Я в цьому майже впевнена.
8: Ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці, щоб нічиє місце не заважало місцям інших.